Čeprav me na radiu študent zelo redko poslušate, vas kljub temu zelo rada. Ne, čeprav me na vašem radiu študent, ne, čeprav me na radiu študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu rada poslušam. Helena Plagne, ne, ne, ne, ne.

Veterinski objem de la Capital, 11. augusta v živo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, poževnica. Tres Madres, Stoner Materinski objem de la Capital, 11. augusta v živo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton.

Takrat sem obljubil si, da znova bom začel. Zgodaj vstal in se obril, v nobel vant odel. Načrto sem imel, kot kapel je dežel.

0: Dobro dan, gospa, en tolar bi če lahko.
1: Jasinko, čigav pa si?
0: Jaz radio študentcem.
1: A ne, to pa ne, ne, ne. Ti ga kar uni, uni, ne. Kaj so že, uni, dajo.
2: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101, črtica 603, črtica 50870. S pripisom... Mesi.

0: Česku.
1: Strike so.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne autonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

seething, you people.

literally die.

če ne moreš biti kralj na vasi. Kupi diskoteko na še večjem selu. Maribor, yeah.

0: in živčne.
1: Hiter dobiček hitro izgine, ko hvataš ovinke, se šlataš na delu.
2: Če ne moreš biti kralj na vasi, kupi diskoteko v še večjem selu. Če ne moreš biti kralj na vasi, kupi diskoteko na še večjem selu.
3: Pa ki si?

prihajajo, bodo ljudje iskali smrt, a je ne bodo našli. Želeli bodo umreti, a smrt bo bežala, umrljala.

0: not, no. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Dumb. Yeah. Dumb. Yeah. Dumb. Yeah.

Obrišem se. Spet se zavem, da sem doma v svoji sobi. Spomnim se na ženo, ki je še zmer v službi in bo kmal doma. Pomislim na otroke, se umijem, oblečem in jih grem iskat v vrtec.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

sem res samo začinjen Slovenc, mislim. Jaz sem res sem produktiven Balkan, s kombina je štimala, prej že vesel, da ja, lega, zdaj sem dubo zraven, pa še ribo to ima, mučeniški izpadi,

Nimam talenta. Nimam keša. Nimam ženske. Nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študenta.

Šenega na Dakar. In šenega. Obsedela sva brez cvenka, se napila, da je miza zaplesala in kozlala za sekretom.

Risanke za odrasle, prizore imamo krasne, palimo bakle masne, dokler vsaka ne ugasne. Indijanci, špartanci, tečemo zadnji krok, uspeh se zabeleže, če nam rata prid otrok. Bog je vegan, Dalaj Lama ni večin, zdaj poiščem lahka kvot in po njemu

0: stoletja, pravim stoletja, feudalizma in kapitalizma, to zmore socializem v 9 mesecih.
1: Kdo je to napisal? Punca sama?
2: Jaz. Je dobro, ne?
1: Kurac, dobro. Je v govoru Tito, pa Stalin, pa naša komunistična partija. Sami gubci, pa drugi srednjeveški junaki.

Je kao, znak se bo for hidrant grbov, je pa velik pograjal, se se prbov prej, da se se po 89,3 metri ustavil. 3, 4, 1, 2...

0: močno dno. Vsi ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: Yes, nek boj on the beat malaka.
1: Ta ta ta ta ta. Je, vra. Korona.
0: Korona. Izredne razmere kot 91. Janez pet glavni minister, tiskovna vsak dan 2 ure. Ratni profiteri spet odpirajo račune. Dobiček se dela, nema skonta na našem kontu, nema nikune. Zaprte štasune, barikadirana vrata. Vojska na ulce, varda ostaja, če se sam zunaj. Pazi se mase, pazi se linča. Nosiš taj virus, ne nosiš.

Ni več motiva za prazno glas, da moj se poriva je skriven odraz. Znoj naši dedov pogodne poraz, zbledijo zgodbe sami, adijo godbe. Zame cvetijo dame in zame se vrstijo drame, točno tako je kot se vzame. In nič drugače, lepo je, če se verjame v cvetju ni strupo.

ko si krim. V nebe si črnina, na zemlji praznina. Samo stani v pepelih, Boga ni več. Dobrodošli v neznanost.

0: Ok. A je bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
1: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila in pa si ti...
0: elaborirati.
1: No, si pa ti začel s tem, no, aj še kaj zapovedati, aj
0: okay,
1: še kaj
0: ja, ne, zapovedati.
1: Ne,
0: vredo,
1: ne, mislim pač totalno cel flow se mi uničil.
2: You ruined my concept, yeah. You know.

0: Radio. Študent.
1: 89,3 MHz. UKV v stereo tehniki.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Vem, da ste zmedeni, še bolj kot ste bili do zdaj. Ampak naj vaše potrpljenje
1: bo neskončno.
0: In ostanite pred radijskimi sprejemniki še eno uro.
2: Have you motherfucking seen my go yard?
3: Bitch,
2: Comets.
3: VR All-Star.
2: I'm shit his motherfucking
3: VR Lifestyle.
2: Pretty fresh, bro.
3: VR LF.
2: Look at my fucking garments.
3: Lost Files.
4: Hey.

Ja, novi ženin je čeh in je tudi civilist, kakor gospod Bigec, toda čisto drugačen. Gospod Čeh je sokol in tako močan, da bi lahko SZN štuporamo nesel na rožnik ali pa še dlje. Gospod Čeh je vesel človek, ne pa taka klaverna tutka, kakor gospod Bigec, ki je SZN tako žalostno gledal, kakor bi grizel bodečo žico. Zjutraj je gospod Čeh še v posteli žvižgal sokolsko koračnico in je po zajtrku za kratek čas po rokah korakal po sobi gor in dol. Gospod Čeh hodi po rokah bolj varno, kakor drugi po nogah, tako izboren telovadec je. Zasluži si mnogo denarja, še več kakor gospod Bigec, ker je ženir ali nekaj takega.

0: Primož je rekel, da moramo povedati, da so reklame.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Sprememba državnega proračuna, več denarja za duhovnike, za drone in velike olajšave za barone namesto za ljudi. Intervju Robert Golob. Politične zvijače vladajočih, potakniti želijo posvetovalne referendume. Kulturna ministrica je napovedala izčrpavanje samostojnih umetnikov. Prebava, zakaj večina ljudi kaka čisto na robe.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
0: In evo za Primoža, konc reklam. Hvala lepa.

0: Pozdravljeni na krovu rakete Starship Radio Študent. Naše potovanje v vesolje se bo začelo v kratkem. Prosimo, da pripnete svoje varnostne pasove in mizice pred seboj postavite v njihov navpični položaj. Uporaba elektronskih naprav ni dovoljena. Vaša posadka danes bomo Asjana Jurca Avdž, ki je pripravila glasbeno opremo za popotnico. Pilotiral bo Jure, sendviče bom delil z Majček, ampak ne pritiski zdale gumba za strežbo, ker vzletamo. Struktura potniške kabine je vprašljiva. Če med poletom vrata kabine odpadejo, jih prosim ujemite in pričvrstite nazaj na njihovo mesto. Hvala. Dosegli smo orbito. Lebdenje po kabini je zdaj dovoljeno. Prosimo, da uporabniki sanitari vzamete v zakup, da težnosti ne bomo dobili do prvega postanka na Marsu. V vsakem primeru priporočamo, da zadržite do povratka. Za vaše poslušalske užitke bomo zdaj prižgali in-flight radio. Hvala, ker letite z nami.
1: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

Evo in smo nazaj, vaš najljubši in-flight radio, Radio Študent na 89,3 MHz. In medtem, ko bomo danes malo raziskovali vesolje in vse, kar se temu pritiče, bomo tudi lahko poslušali en super popodanski program, začenši o 15. uri z RŠ recenzijo. Žiga Pucel je obiskal Liturgy v Gromki. To so heavy metalci z Halo, Raven, Hunt Hendrix na čelu. Kaj vse so pripravili takrat, kaj si Žiga Pucel mislil o tem, vse to ob 15. uri v RŠ recenziji. Potem pa se že kar mudimo naprej ob 16.30 v mestnem napovedniku, vam danes lahko malo razkrijemo, kje se lahko znajdete, kakšen film pogledate, kakšen koncert obiščete, kakšen dogodek, kakšnega dogodka se udeležite in tako naprej. No, če nimate idej, kar ostanete z nami, ob 16.30 vam mi kakšno idejo podamo. Potem pa se že prevesimo v večerni program ob 19. uri DJ Graffiti, tokrat o intervju z Shaneom Emburyjem in njegovimi mnogimi obrazi. Shane Embury ni originalni član Napalm Deatha, je pa najdlje prisoten član zasedbe, ampak poleg Napalm Death je uspel ustvariti še tok velik več. Ne? Torej v današnjih DJ Graffitih boste spoznali veliko glasbenih izrazov tega sramežljivega, tihega in hiperproduktivnega Angleža. Več pa seveda ob 19. uri v DJ Graffitih. To pa potem bomo nekako spet pristali na zemlji.

po novicah skozi poslušamo o tem, kako je ena raketa, pa tista raketa, pa ne vem, kira še raketa, pač eksplodirala med tem, kaj je hotla poletet. In če ste se kdaj vprašali, kakšna je tista procentualna šansa, da je vesoljski polet uspešen, je tako kar nekak visoka šansa neuspeha. Približno ena med vsakih 25 raket ob poletu gre nekaj narobe, ali eksplodira, ali pač ono tako sploh ne vzleti, ali pač eno ali ono. In to je tako, se zračuna na približno 4% neuspeh, ne, ta failure rate. In tako, to je nekak ekvivalent temu, takrat, kad ti pečeš palačinke v kuhni, a ne, ta prva itak ne pade, nisem ne izpade, tako kot bi jo hotel, itak že za stran, pol, ne vem, ena se ti zažge po nesreč, pol takrat, kad dobiš že malo feelinga, a veš, se ful preveč predceneš, pa probaš uno flipat palačinko v zraku, pa potem pristane na napi, a ne, pa moš pol dol drgant. In potem je tako glih tam, ene, ja, 4% palačink gre v smetine. Kar je mal zaskrbljujoče je to, da pri raketah, na raketah delajo tako horde genijev in so pač ful inteligentni ljudje, ki pač to računajo po tankosti in pač ono tako vejo na milimeter natančno, koliko pač morajo biti vijaki noter prišraufani, pa koliko goriva, pa to, a ne? Mislim, a veš, v kuhni sem pa sam jaz. Pač jaz debil svojo ponvijo in maso za palačinke. Tako da, da jaz naredim isti failure rate, kot oni genialci, ne vem, no, to je tako malo zaskrbljujoče.

0: bereš hit.
1: Ikonični ljubljanski dvojec Balance se po hibernaciji vrača s singlom 2.

0: Hit Radio Student.
1: Ej, fak, ful mi je dober. Kukte vam rada, res ful rada. Mi smo taki dobri frendi. A štekaš?
2: Kaj?
1: A veš, kaj imaš žun feeling? Da čutaš in da bo vedno tako, da ne more biti drugače. Da smo čist na isti valovni dolžini.
2: Kaj? Kaj praviš?
1: Oh. Ful dobra muzika, ne?
2: Ja, ja.

Kaj imata skupnega festival z Razgledom in Mamut? Festival Come Fest, seveda. Vabljeni na že 23. edicijo festivala Come Fest. 9 prizorišč, ki bodo pokala po šivih od koncertov, otroških predstav in filmskih večerov. Svirali bodo Maxila, Moving as a Giant, Magnolia, Pinke Panke, Kalaja in mnogi drugi. Od 7. do 15. augusta v Kamniku. Vstopnine ni. Več na kamfest.org.

0: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format.
1: Prejšnji teden je SpaceXova raketa delno trčila v Luno, torej pred 3 dnevi je Falcon 9, del modula od Falcona 9, trčil v Luno in pri tem povzročil nov krater na lunini površini. In vsi so pač začeli, nisem tako, nobenega poskoka ni bilo in reči, o moj bog, mi se toliko pravičujemo zato, ker je pač naša raketa delno zjebala površje Lune, a ne? Ne, ne, ne. Oni so čist lagano rekli, ja, lej, to je pač se je zgodilo, ne, mi smo itak že to ukalkulirali, pač jebat ga, ne. Kljub temu, da je dogodek podoben ful temu, takrat, ko ti na primer z avtom malo lupčkneš kandilaber na parkingu, ne, tako se je glih podobno zgodil pač Falconu 9, ne, malo so lupčknali Luno. Sam pač, a veš, ti se naprimer ful sekiraš, ko imaš potem tisto drgnino na svojemu golfu, a ne, on je tako, oh, mi smo pa zapravili ene milijardo, ne vem, dolarjev za to, jebat ga, v redu je, mi gremo naprej, ne, tako da treba se zapomniti, da moraš imeti tako mentaliteto, tako kot SpaceX v življenju, a ne, ah, a je mal popraskan avto, ma, v redu je, sam da smo zdravi. Tako da iz nekih poškodovanih raket in lupčkanih avtomobilov pa se mi premikamo naprej, nikamor se ne premikamo, ampak nadaljujemo s Tilnom Knezom, letošnjim klubskim maratoncem.

Za vaš medpoletno, za vaše medpoletno, poletno razvedrilo, ne, bomo zdaj čez približno 10 minut predvajali Ereš recenzijo. Tokrat je Žiga Pucelj obiskal Liturgy v Gromki. Liturgy, heavy metalska zasedba pod vodstvom Hayle Ravene Hunt Hendrix, ki je en tak fenomenalen metalski ena fenomenalna metalska osebnost. No, več o tem, kaj vse pa je Pucelj videl pa v Ereš recenziji čez približno 10 minut.

0: Hej. Hej. Hej. Halo, hej. Hej.
1: Hej,
0: hej, hej, Deno, hej.
2: Kako šova?
3: Ne, u redu.
2: Aha, okej.
0: Eno, aj tu radi student? Eno? Aj tu radi student?
1: Ej, očitno ti ne moram odpreti tako da pet čez stranski
0: vhod,
1: ne?
0: Ej, ej! Alo! Alo, no! A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če tu radi student? Alo, no.
4: Kva je?
0: Alo.
4: Kva je?
0: Aj to radio student?
4: Ja, je radio student. Pa lahko se njeraš te živit, ko mi greš na živce. Hvala, dio.
0: Okej. Okay. Hej, hej.
5: Reklame.
6: Na dopustu? Tvoja pošta razume. S par kliki izberi najbližji paketomat Pošte Slovenije in si poenostavi prejem paketov. Namesti aplikacijo Moja pošta.
7: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
8: Kinoteka med 6. in 22. avgustom razpira filmsko platno na zelenici muzejske ploščadi Metelkova. Letni kino bo zažarel v poletno uporniškem duhu filmskih klasik in sodobnih presežkov. Več na kinoteka.si. Kino Šiška najavlja Black Country New Road. Bend razkušnega zvuka in nenehnega preporoda prvič prihaja v Šiško. Preplet folka, baročnega popa in alternativnega roka preveva njihov nov album. Forever How Long je zvočni odsev prijateljstva in novega ustvarjalnega okvirja. Black Country New Road 11. avgusta v kinu Šiška.
5: To je bilo to.

0: študent, petek, sobota, nedela, 9 in 80,3 MHz, upale, stereo, od 20 do 24 ure.
1: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredno, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: Areš recenzija, ne?
3: Liturgy v gromki. Leta 2011 smo tudi na RŠ-u precej strigli z ušesi o plošči Estetika, relativno sveže zasedbe Liturgy, pod vodstvom takrat še Hunterja Hunt Hendrixa, danes Hayley Ravene Hunt Hendrix, skladateljice, filozofinje, konceptualistke. Tisto je bil čas najpogostejšega vrenja spletnih subkultur in tudi čas teoretskega politično in družbeno-aktivističnega vrenja prav tam, online. Čas, ki je v veliki meri minil, a tudi precej oblikoval aktualnost alternativnih in mladinskih kulturnih vsebin z distribucijo na spletu. Če Liturgy kot hipster black metal entitete takrat nismo mogli umestiti kot toliko spletni fenomen, se danes, za nazaj, zasedba kot bendovsko orodje Hunt Hendrix, s katerim ta nad svet najučinkoviteje plasira svoje filozofske konceptualne tvorbe v brk Nika Landa and Company, prav fino umesti v sliko tako levih kot desnih teoretskih kritik kapitalističnega produkcijskega procesa. S tem mislimo seveda na konkretne internetne subkulturne fenomene, tam nekje od slavnih C-punka in Vaporwave-a dalje. Torej v sponu Liturgy vzporednih pojavov, ki so takrat vzgajali svoje najbolj daljnosežne mitologije, se potem parili z vso nagrmadeno na vlako druge polovice. Torej v sponu Liturgy vzporednih pojavov, ki so takrat vzgajali svoje najbolj daljnosežne mitologije, se potem parili z vso nagrmadeno na vlako druge polovice prejšnjega in kasneje

velikega svetovnega formata v intimne klubske prostore. Liturgi, ki meri na totaliteto izkustva, je bil tu postavljen v neposredno bližino. Brez distance, brez spektakla. Band še vedno odlikuje kot izrazito avtoritarna vladavina vodje. Sem in tja v javnosti predstavljena tudi kot muhasta, zahtevna ali le trmasta Hejla Ravena Hunt Hendrix, si v svojem precej prostem, mestoma skoraj razpuščenem pristopu k strunanju absolutno podredi izjemno tehnično, natančno in unigrano ritem sekcijo zasedbe, ki je v Ljubljano prišla kot skrajno okleščeni power trio. Izjemna boben in bas držita kompozicijske loke kot jez, ki zadržuje maso pred kaotičnim razlitjem. Znotraj tega si Hunt Hendrix dovoljuje metrično izjemno nestabilna, lupana slojenja kitarskih pejsažev, ki jih le neomajna propulzija ritem sekcije in njeno lovljenje oziroma dohitevanje nazaj navidezno drži znotraj strukture. Razpoka med mehaničnim, matematičnim, metronomskim, skoraj militantnim pulzom spodaj in razlito heterogeno maso zgor generira tisto glomazno, neujemljivo, htonično monolitnost. Z te perspektive bi koncert brez težav zdrsnil na platoje ritualističnega izkustva, a pomembno, nikoli tudi ne želi zapustiti zemeljskega registra. Ves čas ostaja v volji in vzdržljivostnem fokusu ritmu trpljenja, napora, drobljenja. Transcendenca je mogoča le kot trenje, ne kot pobeg. V tak lok se vpisujejo tudi Hunt Hendrixini lupani vokalni intermeci. Od začetka skoraj uspavankasti in nato vse bolj in kaotično vrtinčeni delujejo kot kontrast. So zvensko mehkejši, tišji, krožni, liturgični, njihova protozborovska sakralna kvaliteta je druga plat izkustva. Svetost, suspendirana, odmaknjena, nedosegljiva. Glasba ostaja za poslušalca izrazito zahtevna. Hunt Hendrix že od začetka v liturgi dekonstruira black metalski blast beat in tokrat smo lahko vse skozi jasno slišali stalno nihajoče, dihajoče strukture, pulze, ki pospešujejo in pojenjajo, a hkrati ostajajo v svojih ustrajnih, monolitnih, mučilnih oblikah, preizkušajo potrpljenje, pozornost, izzivajo fokus. Ob tem se na mestih pojavijo tudi skoraj metalkorovski momenti rifovja. Čeprav večina rokovanja kitare ustraja v značilni zgoščeni linearni black metalski govorici. Hunt Hendrix in z njo ves koncert v živo delujeta manj tehnično rigidno, kot bi pričakovali glede na matematično zasnovo kompozicij. Zdrs tukaj odpira prostor afekta, odpira se ognjenemu fire music sentimentu, zrcali instrumentalne dinamike free jazzovskih zasedb. Predvsem black metal, raziskujoč metal, to že nosi v sebi in mala zasedba liturgy z odra gromke to zna demonstrirati. Na minimum okleščen trio priča tudi o prekernosti in finančni realnosti takajšnje turneje, a je bila ta okoliščina obenem gotov blagoslov. Glasba je tu reducirana na svoje najbolj elementarno, jedrnato, brez dodatnih trap bitov, brez elektronskih sinhronizacij. V tem smislu je bil koncert izjemno surov, kolikor gre blizu bistvu. Tam nekje proti Generation z estetika odigran v eni srčik ponedeljkovega koncerta. Moramo se še vsaj nekoliko poetično navezati tudi na Hunt Hendrixino teoretsko zaledje ali konkretno na njen bizantinski akceleracionizem, kakršnega je predstavila v 22. številki domače revije Šum in tudi na njenem dogodku dan po tokratnem koncertu v Švicariji. Glasba, žensko in sveto kot mesto medijacije med človeškim in nečloveškim, ikonični portali, kratki prebliski sakralnega reda, koncert kot niz nepopolnih, a ustrajnih poskusov transcendence materialnih pogojev v fragmentarni, utripajoči prisotnosti. Na eni strani zahteva po teoretski erudiciji, ki spremlja projekte, ki, ki

0: spremlja projekt in lahko hitro zdrsne v zaprt, skoraj iniciacijski krog razumevanja. Na drugi strani neposredna telesna izkušnja zvoka, ki tej isti zaprtosti nenehno uhaja. In tinnitus. Koncert Liturgy je recenziral Žiga Pucel.
1: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... ok, to so čudni ljudje, pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: A reš recenzijo, ne?
3: Radio Študent.

0: Enrico Fermi je bil italijansko-ameriški fizik, ki je leta 1950 vprašal ključno vprašanje, na katerem je potem osnovan tudi Fermijev paradoks. In sicer ta paradoks preoprašuje obstoj tako tujega življenja v vesolju, ne, vesolcev, in uporablja eno enačbo, ki jo je skoval Frank Drake leta 1961, da bi izračunal število inteligentnih civilizacij v naši galaksiji, torej v Rimski cesti. In ta enačba združuje absolutno vse možne različne procente zvezd, ki imajo dovolj planetov in koliko od teh planetov potem lahko na njih zraste organsko življenje in tako naprej. Ena taka ful dolga, ful kompleksna enačba. No, ampak iz nje je potem na konc prišla nek zaključek, je prišel, da v Mlečni cesti, pardon, v Rimski cesti obstaja tudi do 100 milijonov inteligentnih civilizacij, to samo v naši galaksiji, ki so sposobna oddajati signale, ki bi jih mi lahko zaznali. In potem, ne, pride Fermi in vpraša, če je to vse res, a ne? Kje so vsi?
1: Čudaki.
2: Čudni čudaki? Kako naj jih prepoznam?
1: To je sicer težko reči, ker se znajo zakamuflirati. Drugače pa je edini pokazatelj to, da ne vejo, kaj govorijo. In če jih vprašaš, ti, dej mi povej, mogoče poznaš radio študent. In ti odgovori, si lahko zihar, da gre za enega izmed njih.
2: In kot se gibljajo?
1: Ja, dle od 89 celih tri greš, prej jih najdeš.
3: 89,3, edina prizemljena radijska postaja, Radio Študent.

Ja, če se je Enrico Fermi spraševal, kje za boga pol so vsi, a ne, če jih je tok veliko v naši galaksiji, ja, vsi vesoljci so pač romali na zemljo, a ne, in to se je začel v tako 60-ih, 50-ih prejšnjega stoletja, ko je se zgodil ta Roosevelov incident, in potem so sam pač ostali. Ampak tako, najbolj zanimivo je pri teh videnjih vesoljcev, da se konstantno dogajajo na eden in ist način, vedno je tako nekje bogu za leđima, pač srednji česar, en kavboj ali ne vem kaj, pač ono tako malo jezdi po planjavi, a ne, in potem naenkrat se samo ta nebeška luč pojav in ga pozav ga gor v vesoljsko ladjo. Kar je tudi ful zanimivo, ne, da vedno pozavgajo samo tako ljudi. Nikoli še nismo slišali, da bi, veš, kakšna krava prišla tako iz vesoljske ladje malo spremenjena, veš. A krave tudi zavgajo? A misliš? Ja, ampak, ok, čist iskreno, ne, pač, če je to res, da tudi krave zavgajo. A veš, sam ljudje vedno poročajo o tem, da so jim pač tako, pač vesoljci analno probirali, pa pač ono tako jim tlačili, ne vem kaj, urit. Nobena krava se še ni oglasila, jo, pač, ne veš, kva se je meni včer zgodil, prišla sem pač ono tako nazaj z vesoljske ladje, ful spremenjena, veš. Ne vem, nobenega kmeta nikoli ne poslušaš o tem, kako je rekel, joj, mislim, od unga incidenta naprej liska ni bila več ista, veš, tako vice ji za očmi, ne, zatraumirana je čist. Tako da se mi zdi, da mora biti to sam za ljudi, no, a veš, ka sam ljudje govorijo o tem, kako so jih pač pretipavali poriti, no, mislim, sej to je neka taka zanimivost, zakaj vesoljce zanimajo človeške ritke, ne vem, no, to je fajn, to so take tehtne stvari za premišljavati. You'll belong to me.

0: Pipi in Melhijart, mali in veliki pujs.
1: Melhijart, Melhijart, naredim, da ta radio igra.
2: Vpraša Pipi Melhijarta.
3: Nič lažjega, samo gumb pritisneš, pa je,
2: mu odgovori Melhijart.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Vpraša Pipi Melhijarta.
3: Tisti, na katerem piše on, off,
2: odgovori Melhijart.
1: Kako pa potem naredim, da ne šumi, ampak igra?
2: Vpraša Pipi Melhijarta.
3: Nič lažjega,
2: mu odgovori Melhijart.
3: Zavrtiš gumb, na katerem piše tuning.
1: Kako pa to naredim?
2: Je tečen Pipi še naprej.
3: Nič lažjega. Vzameš taco, jo položiš na gumb in ga začneš obračati desno, če hočeš pa tudi levo. Ko zaslišiš tale zvok, je dovolj.
1: Kako lepa muzika, Melhijart.
3: Ja, Pipi.

0: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
1: Kinoteka med 6. in 22. avgustom razpira filmsko platno na zelenici muzejske ploščadi Metelkova. Letni kino bo zažarel v poletno uporniškem duhu filmskih klasik in sodobnih presežkov. Več na kinoteka.si.
2: Dej no, sam en plamenček.
3: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
4: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo ideje in kjer so ustvarjamo v trip mesta. Baza Roller Disco, Raketa Rola, Musko Tut. Pred bazo se bomo zavrteli ob ritmih DJ-ke Rakete in spoznali Roller Derby. V torek 18. avgusta od 16.30 dalje. Več informacij na mladizmaji.si.
1: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fake od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fake.si.
5: Dosti je bilo.
6: Hvala lepa.

0: potek, ta računalnik, karkoli že, ima tudi pač neke te svoje ambicije oziroma pač neke želje, ne, tako kot v primeru Hala v 2001 Odiseji, ki je potem rekel, oh, ne bom vam jaz prepustil, da uničite to misijo. Potem imaš pa kakšne take malo bolj prijazne, ne, v ta izgubljenje v vesolju, torej Lost in Space, so imeli tudi enega tega robotka, ki je konstantno opozarjal enega od teh glavnih Robinsonovih sina Vila, ne, Will Robinson, ja, je bil, da, o moj bog, ne, to je pa nevarnost, veš, tako, bil je tak dobrohoten računalnik oziroma robotek za razliko od Hela. In ful je fajn imeti kakšne take robote sabo, ampak najbolj žalostno pa je, da mi take tehnologije nimamo danes. Ker jaz vem, jaz osebno, jaz bi ful imela rada enega tazga robotka, ki mi konstantno govori danger, Maja, danger, danger. In pač ono tako me opozarja na tako najbolj absolutno moronaste napake, ki jih delam v vsakdanjem življenju, od tega, da pač se skor butnem z omarco v glavo, pa pač ono tako zaloputnem prste v vrata od avta in tako naprej. In če bi samo imela enega tazga dobrohotnega robotka, ki ga imajo vsi te vesoljski popotovalci, potniki, ja, no, okay, sabo, potem najverjetneje ne bi tok hodila na urgenco, kakor zdaj hodam.
1: Danger, Will Robinson. Danger, no, Will Robinson. Danger.

Kranks z našo eno in edino radijsko Niko in komadom Stoj. Nadaljeval bomo pa tako mal bolj madonovsko, sam ne čist, zato ker bomo vsem šli mal na tuje. Ana Eli Nadeta, ki njena priredba

Poslušali smo Angel Ho s komadom Ain't Shit To Me. Ampak zato, ker se mi malo bolj sekiramo kot Angel Ho in hočemo biti tako del kakšnih kulturnih dogajanj, pa čez 10 minut lahko v Intro Radio Študent pričakujemo mestni napovednik. Kam se danes večer lahko odpravite, kaj lahko kaj vidite, kaj lahko doživite, no vse to vam razkrijemo čez približno 10 minut ob 16.30. Do takrat pa še malo muske nadaljujemo z Maroško, pardon, z duom Aita Mon Amour in komadom Amela.

0: Ereš hit.
1: Ikonični ljubljanski dvojec Balance se po hibernaciji vrača s singlom 2.

0: Zato, ker imamo danes absolutno velik na sporedu, mogoče celo čist preveč. Ne bomo nič afnari zganjali in gremo kar direkt v glasbo. V hostlu Celica ob 20. uri, Celica Špila 2026 in v okviru tega lahko danes zvečer slišite Crippling Alcoholism pa Frankly. Crippling Alcoholism je zasedba iz Bostona, njihov debitantni album Cam Girl je bil izdan lani septembra, no zdaj pa se že nekako začenjajo svoj drugi album. No, ta to super garaž rock, noise rock, zasedbo lahko slište danes zvečer ob 20. uri v hostlu Celica. Za njim pa še slovenski glasbeni producent in basist Frankly, ki bo pa svojim novim albumom z naslovom Aperitiv za samomor popestril še tiste najmanjše ure v noči. Vstop je prost, tako da upajo, da se vidite. Tako, v Gali Hali, sam tako mal naprej pometi, ob 21. uri lahko ujamete Travo, kar je portugalski psihadelični rock. Za njim pa še Andy Blackhole, je pa tako heavy psych, garage rock, neki progresiv a la type stvar, recimo. Tako, v Gali Hali lahko za oba nastopa odštejete 10 evrov. Če pa vam slučajno to ne diši, pa nič hudega, ker v klubu Monokel ob 20. uri odpirajo vrata za še mal glasbene terapije. Tokrat lahko poslušate Sartano, Organco, Hericium, Alhericium, 93 kilobajtov in gramo pa še Gejo Perdršič. Tako da vstopnina za Tiffany in Monokel pred polnočjo je 12 evrov, potem pa 15 evrov. Odprt bo tudi Tiffanyjev letni vrt, zato da se boste lahko fotosintetizirali, kakšne žarke svetlobe še ujeli, dokler še so. Potem pa seveda se boste premaknili absolutno na plesišče in ga malo začuskali. Tako, seveda pa ne gre brez da omenimo tudi Jalo. V Jali ob 21. uri selektor Senčni Serž. Od somraka do svita s selektorjem Senčnim Seržem. To gre za vse vas, ki imate radi post-punk, pa industrial, pa neka elektronika, tako malo temačne stvari, mogoče malo folka umešanega noter ali pa kakšne tako. Absolutno je tako žanrsko nepredvidljiv, vsej to lahko rečemo. Tako, poskrbljeno bo za ples, kot pa tudi za kvalitetne zvočne datoteke, tako da absolutno ni tle nič za bat, muska bo v vsakem primeru kvalitetna. Ti imaš debil, kaj ste sledi. Če vam je pa dojadila Ljubljana, bi šli kam na tuje mogoče. V kampu Senca, na mostu na Soči, enkrat zvečer, čas še ni predviden, ampak bo Kiki. Kiki že najverjetneje poznate, tako da danes ima koncert, pejte na njega. Če pa ste tok avanturistični, pa ne sam, da nočete biti v Ljubljani, nočete niti biti v Sloveniji, v ŠRC Šalata v Zagrebu ob 20.30 nastopajo Emil and the Sniffers, to so melburnška glasbena zasedba, spet neki improvizatori že prejšnje desetletje prerasli v tako svetovno senzacijo, absolutno ne rabijo nikakršne predstavitve, tako da če vam je to pogodu, se odpravite kar v Zagreb. Potem pa Fontana Barcola Pineta v Trstu v Italiji ob 21.30 nastopa Mrk. Tukaj imate pa vstop prost. Mrk najverjetneje že poznate, tako da se lahko sam odpravite direkt. Kino, kino, kino! Če pa ste mogoče bolj tako sinofil, niste toliko glasbeni sledokusec, v Slovengradcu poteka filmski festival Shots, tako da od 19. ure dalje lahko ob ja, lahko vidite naslednje projekcije. Na sporedu so Patologija strasti, Kava pri Lurdu, Ubogi cucki, Sporočili vam bomo pa Molitev. Poleg vseh projekcij pa se lahko udeležite tudi usporednega programa. Ob 20. uri koncert skupine Delta Reef, ob 22.30 pa tudi podelitev nagrad. Tako da ste lahko priča tudi temu. Pa se preselimo spet malo nazaj v Ljubljano. V Kinodvoru ob 18.45 projekcija Palestina 36. To je biografski film. Upori proti kolonialni oblasti se leta 36 v Palestini stopnjujejo. Kmečki sin Jusuf dela pri vplivni družini v Jeruzalemu ter hrepeni po prihodnosti onkraj nemirov. Ampak seveda zgodovina je neusmiljena, tako da o vseh, o zgodovini Palestine v 30-ih letih prejšnjega stoletja. Potem pa še vedno v Kinodvoru ob 20. uri v mali dvorani Tretji svet, to je dokumentarec o Hausterju, legendarni zagrebški skupini, ki je zaznamovala glasbeno sceno nekdanje Jugoslavije. Torej, če vam je to pogodu, si greste lahko ogledati Tretji svet. Ob 21.15 pa še eno rundo pa greva, italijanski film. Dva brata se potikata po italijanski po Italiji, pa po njenih nižinah, po Beneški nižini. Med tem razpravljata o življenju, o drug drugem in seveda globita svoj odnos. Tako, če pa hočete iti v kinoteko, torej samo eno ulico nižji po cesti, v dvorani Silvana Furlana ob 21. uri Speed Racer, to je film sester Vakavski, ki sta hotle narediti en film, ki ne bi bil tok cenzuriran in opredeljen kot film za odrasle, strani ljudi, ki cenzurirajo filme. Zato sta se odločili, da boste naredili film po eno tako priredbo ene anime risanke Mah Go Go Go. Na letnem kinu je film, torej ni v dvorani Silvana Furlana, pardon. Ok, to je pa naša napaka. Na letnem kinu je film Speed Racer ob 21. uri in ne v dvorani Silvana Furlana. Najlepša hvala za opozorilo. Ampak spet priredba Speed Racerja, torej japonske anime. Ja, ok, v redu, dost je, sej veste kam iti. Cool je, pejte nekaj pogledat, prosim.
1: Lep pozdrav vsem.

0: Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a grief so dense it swallowed all light and amber hand sprouts za Dovkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radiu Študent.
1: Madres, stoner materinski objem de la Capital, 11. augusta v živo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton.

0: moraš nad znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: Jan Kolenski, eksperimentalni rock, eksperimentalna rock zasedba s komadom Aston 77 so bili tole. In če ste slučajno zdale kje na morju ali pa kje v tujini, na vaših dopustih in počitnicah, a že kaj občutite tako domotožje? Ker to je ena taka zanimiva stvar, ne, pri Slovencih. Takoj, ko gremo nekam za več kot 2 dni, se absolutno takoj zjočemo po domovini in ono tako jokamo, da pač ono tako, oh, tle v tujini pa nimajo, ne vem, zlatna džezva kafeta, kljub temu, da smo na Hrvaškem ali pa kaj tazga, ne. In ta naša pretiravanje v bar kafe, ok, ja, Jure, tehnik Jure je izpostavil, da mogoče ni zlatna džezva tista, po katerem jokamo primarno, da je to bolj bar kafe. In se je res, sej bar kafeja tudi ne najdeš glih povsod v tujini, sploh, če greš kamorkoli izven teh naših južnih bivših jugodržav. Ampak ta naše dramatiziranje, ne, takrat, ko smo za več kot 2 dni od doma, je vsejn pristno. Vsejn kljub temu, da je absolutno pretirano in teatralno in brez veze, ker itak se bomo vrnili čez tako 2 dni nazaj v naše ljube domove, v našo ljubo Slovenijo. Ne. A veš, še vsejn je nekaj lepega v tem, da človek, odrasel človek, ki je tako več kot 48 ur stran od doma, pač se samo zjoče ob temu, ko sliš poletje v školki v nekem baru v Angliji, ki predvaja slovensko musko. A veš, pač tako nekaj lepega je v tem. Ampak jebat ga, no, lej, sej, ne jokat vsi turisti, v smislu vsi slovenski turisti, ki trenutno romate kje po Evropi ali pa še del, nič hudega, Slovenija vas bo počakala, kar pridite domov.
1: Phone. He said phone? He said phone? Can't you understand English? He said phone.
2: Home?
1: You're right. That's E.T.'s home.

found

Eva, tole je bila Astrid s komadom Kostarika. Nadaljeval bomo pa tako mal vesoljsko. In glede na to, da imajo v Ameriki ta SETI inštitut, torej Search for Extraterrestrial Intelligence, kjer se ukvarjajo izključno s tem, da iščejo in pošiljajo neke signale za tuje, torej za nezemljane, bi se človek lahko vprašal, zakaj pa Slovenija česa podobnega nima. No, in mogoče v mal bolj okrnjeni obliki, ampak pred, ne vem, kakšnim desetletjem in pol so velik pozornosti seveda namenili ljudje temu, da so opažali NLP-je pri nas. Torej, leta 2008 in okrog tega je bil ful porast v Sloveniji z temi NLP-ji in pač nekimi videnji vesolcev in takrat se je seveda ful velik stvari tudi prijavljali na policijo. To pomeni, in pač en članek je iz leta 2008 na 24 ur, kar ok, kredibilen vir ali pa ne, to pustimo zdajle na strani, pravijo takole. Policisti se pri vsakodnevnem delu srečujejo s prijavami najrazličnejših dogodkov in seveda posamezne vsebine je treba potem tudi arhivirati. To pomeni, da policija ima vsej od leta 2008 eno celotno kartoteko ljudi, ki so prijavljali NLP-je in vesoljske pojave. Zdaj, jaz verjamem, da je to še vedno nekje v policijskem arhivu. In da se je ta kartoteka oziroma pač ta škatla s temi pojavi se sam še večja in večja. To pomeni, da zdaj imajo naši policaj zdaj že kar zajeten kup papirologije o vesoljcih v Sloveniji seveda. Tako da, mogoče nimamo glih inštituta, ampak naša policija definitivno nekaj ve o vesoljcih. Mogoče bi bilo treba to policijo malo požokati za kakšne informacije. No, ampak preden se spravimo na naše uboge policaje, da morajo rešiti še vesoljske probleme, bomo nadaljevali s komadom Sijana od Brunold Space Program and Super Sound Global.

0: Kaj imata skupnega festival z Razgledom in Mamut? Festival Come Fest, seveda. Vabljeni na že 23. edicijo festivala Come Fest. 9 prizorišč, ki bodo pokala po šivih od koncertov, otroških predstav in filmskih večerov. Svirali bodo Maxila, Moving as a Giant, Magnolia, Pinke Panke, Kalaja in mnogi drugi. Od 7. do 15. avgusta v Kamniku. Vstopnine ni. Več na comefest.org.
1: Radio Študent.
2: Od drugih radijskih postaj se ločimo pod

zdaj smo poslušali Nemanjo s komadom Sedmo nebo. In za vse tiste, ki ste neizobraženi, tako kot jaz, in ne veste, Sedmo nebo je vrsta peciva. To je tista sladica, ki ima tako najprej biskvit, en sloj biskvita, pol en sloj neke čokoladne kreme, pa potem neke bele kreme in potem je gor še čokolada. No, tako da zdaj veste, to je Sedmo nebo. Ampak, če smo pa zdaj že pri nebesih, ne? Posadka letala Iberi bo popolni sončni mrk spremljala v zraku in to 12. avgusta. Sej, načeloma bo ta sončni mrk viden po celi zemlji, ampak seveda iz določenih krajev bolj, z drugih manj. Iz Pirinejskega polotoka bo to mogoče spremljati, drugač pa vsi ostali smo ga mal najebali. V Sloveniji se bo ta mrk 12. začel ob 19.25. Največja prekritost sonca pa bo nastopila ob 20.25. Ampak, tlele je pa zdaj fora, ne bo to popolna prekritost, ne? In edino, torej, naslednji polni sončev mrk bomo v Sloveniji lahko videli šele 3. septembra 2081. Zdaj pa naj nekdo tu razloži, kako je to tle fair, ne? Se zdi, kada absolutno cel ostal svet ima konstantno neke popolne sončne mrke. Sam mi v Sloveniji nimamo absolutno nikoli polnega sončnega mrka, veš? Naprimer, vsako leto ima, lej, na Havajih, pol drug leto imajo v Avstraliji, pol, a veš, tretjo leto ima, pismo, ne vem, nekje v Rusiji, a ne? Sam pač ono tako mi rabimo 81 let za to, da pride kaj do nas, no? Mislim, katastrofa, mislim, to bi se rabil kaj zmeniti, ne? Ampak dobro, ne bomo sam jamrali o tem, kako pač celoten svet Slovencem dela krivico s sončnim mrkom, ampak bomo ponadaljevali z Elizo in Straight Talker.

Veliko smo jadrali na tem popoldanskem programu na Radio Študent, ampak kot vse dobre stvari se mora tudi to enkrat zaključiti, ampak seveda ne pred tem, preden vam mi povemo, kaj vas vse še čaka danes večer. Ob 19. uri v DJ Grafitih, ki jih danes pripravlja Ivan Cepanec, bomo poslušali intervju s Shaneom Emburyjem. Shane Embury ni originalni član Napalm Deatha, zato ker, eno tako zanimivo dejstvo, niti en originalni član od Napalm Deatha ni še vedno v skupini, ampak se je tako kot vse celice v tvojem telesu v 7 letih se je popolnoma zamenjala. Ampak je pa najdlje prisoten član zasedbe. In je absolutno hiperproduktiven, dela vse od post-punka do industrial, do ekstremnih grindcorov, pa ne vem kakšne vse oblike metala. In s tem se je pač v bistvu... Z Shaneom Emburyjem se je potem tudi pogovarjal Ivan Cepanec in kaj več o tem sramežljivem, tihem in hiperproduktivnem angležu pa boste lahko danes zvečer slišali ob 19. uri. Ne bomo vas pustili absolutno brez vsega, čeprav nimamo potem več za vas, nažalost, nič na sporedu. Vam lahko ponudimo pa odlično glasbo in to odlično glasbo do jutranjih ur in potem še malo dl, dokler vas spet ne pozdravimo jutri ob 14. uri z drugim programom. Pač.

per aspera ad astra, oziroma skozi stiske k zvezdam. To je tako nek tak moto, ki ga uporabljajo prek trnjev do zvezd. A ja, Jure, ti si legenda. Ok, sploh nisem vedela, da je bilo prek trnjev. A, ok, ok, hvala, hvala. Torej, pravilni, kje ti piše? Ne piše nikjer. A ja, pa res. A ja, ok, zanimivo. Ok, potem pa sam jaz slepa. Pardon, ok. Torej, per aspera ad astra, slovenjeno, preko trnjev k zvezdam. Sem zdaj prav? Ja, ok, v redu. Me je naš zvesti tehnik, hvala Bogu, popravil, da se nisem totalne bruke naredila. No, ampak ta moto, ki ga uporabljajo toliko velik različnih institucij in ga vidiš absolutno povsod, ne? Ma tako, ok, v redu, po eni strani je to, da ti nekako promoviraš idejo, da samo skozi mučenje, skozi neke stiske, skozi muke, lahko ti prideš do tistega lepega v življenju, je tako sporno. No? Ampak po drugi strani pa ne vemo, kaj je to v človeški naravi, ki nam nekako govori, da je še vedno vse to res. Da pač vsi te pregovori, vsi te reki, ki jih konstantno poslušamo, a ne, da je neki resnice v tem. Zdaj, a se čist strinjamo, da se moraš matrati v življenju za to, da pač imaš neki lepga? Seveda ne, to je pač absolutni nesmisel. Ampak ne vem, a je pa tako, kdaj kakšen, če ti je pa kdaj v uteho, pač kakšen tak latinski rek ali pa pregovor, pa ja, pa se je, ne. Tako da, ne vemo, mnenja so deljena, kakorkoli. Ampak na tej odlični noti pa tudi zaključujemo današnji popodanski program. Za glasbeno opremo je bila zadolžena Asijana Jurca Avdž. Tehniciral je Jure in mi tudi strokovno svetoval, takrat, ko sem zafukala kakšen prevod. Pred mikrofonom pa sem sedel z Majček, tako da upamo, da ste uživali v naši družbi. Mi vemo, da so v vaši. Lepo bodte, čuvajte se, pa ajde.

0: da poslušalec pizdi stran en blok reklam.
1: Kino Šiška najavlja Black Country New Road. Bend razkušnega zvuka in nenehnega preporoda prvič prihaja v Šiško. Preplet folka, baročnega popa in alternativnega roka preveva njihov nov album. Forever How Long je zvočni odsev prijateljstva in novega ustvarjalnega okvirja. Black Country New Road 11. avgusta v Kinu Šiška.

0: Sprememba državnega proračuna, več denarja za duhovnike, za drone in velike olajšave za barone namesto za ljudi. Intervju Robert Golob. Politične zvijače vladajočih, potakniti želijo posvetovalne referendume. Kulturna ministrica je napovedala izčrpavanje samostojnih umetnikov. Prebava, zakaj večina ljudi kaka čisto narobe.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.

0: Pevca sije, kladvo bije, radio študent norce brije.
1: Lunsna sije, kladvo bije, radio študent norce brije.

Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a grief so dense it swallowed all light and amber hand sprouts za Tavkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radiu Študent.

0: mladinski objem de la Capital, 11. augusta v živo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton. Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
1: Reci radio, no, dej reci radio. Koza.

Pozdravljeni na valovih Radia Študent v oddaji DJ Graffiti. Danes bomo predstavili številne glasbene izraze angleškega glasbenika Shana Amberyja, ki ga svet najbolje pozna kot najdlje prisotnega, čeprav ne originalnega člana kultne grindcore zasedbe Napalm Death. A poleg Napalm Death je tihi, neupadljivi basist zasedbe zelo ustvarjalen tudi drugod na glasbenem področju in v današnji oddaji bomo poskušali predstaviti njegovo obsežno diskografijo. Zvočno se bomo gibali v različnih ekstremih, metalu, grindcoreu, noizu, industrialu, postpunku in še kje. Pa začnimo, kot pravi znani kliše, na začetku. Shane Thomas Amberyj se je rodil leta 1967 v mestu Broseley v Veliki Britaniji, v delavski družini, kjer je predvsem mama podpirala njegovo ljubezen do glasbe, medtem ko je varuška ob odsotnosti staršev mladeniču dovolila gledati grozljivke. Rezultat je ne samo velika ljubezen do glasbe in fantastičnih, nenavadnih in grozljivih oblik literature ali filma, temveč tudi želja po nenehnem ustvarjanju. No, kot pravi sam v številnih intervjujih ter v knjigi Life and Napalm Death, ki je izšla pred nekaj leti, je zato odgovorno tudi vaško okolje, v katerem je odraščal in kjer ni bilo veliko započeti. Tih, miren, pogosto vase zaprt fant je raziskoval glasbo, ki se je takrat vrtela na radiju oziroma o kateri je lahko bral v časopisih, kot je kultni NME. To ga je sčasoma pripeljalo do hard rock in heavy metal bendov, seveda pa je bila velika sprememba nakup plošče Welcome to Hell kultne ekstremne zasedbe Venom, ki je v nasprotju s takrat ekstremnimi Motorhead vedno delovala surovo, agresivno in preprosto zlo. Ob raziskovanju glasbe je kmalo

Svojo bubnarsko kariero je pred koncem 80-ih dopolnil še v hardcore zasedbi Unseen Terror in bližal se je čas, ko je svet ekstremne glasbe zaznamoval kot basist kultnih Napalm Death. Tam je našel dom leta 1987. Zdaj bomo najprej prisluhnili zasedbi Warhammer in pesmi Abattoir of Death. Sledili pa bodo še Unseen Terror s pesmijo Burned Beyond Recognition, ki se je pojavila na leta 2015 izdani kompilaciji Grind Madness at the BBC. Na obeh posnetkih Shane Embury igra bobne.

Pozdravljeni spet v DJ Grafitih, kjer danes predstavljamo Shayna Amberja in njegove številne glasbene izraze. Oddajo smo začeli precej divje. Najprej smo poslušali še danes Shaynov glavni band Napalm Death s pesmijo Lucid Fairy Tale, ki je bila ena prvih, ki jih je Shayne napisal za dotično zasedbo. Nadaljevali smo z njegovima prvima bobnarskima

Ima poskusoma ustvarjanja glasbe nasploh. Najprej ste slišali Warhammer, nato pa Unseen Terror. Zdaj pa je čas, da se posvetimo Shaneovemu udejstvovanju v Napalm Death. Shane Embury je postal član Napalm Death po izidu prvenca Scum, ki so ga kritiki označili kot konec vse glasbe. Čeprav se je takrat že družil z bendom, je šele po odhodu basista Jima Whiteleya prevzel basovske dolžnosti v skupini. Od vseh članov je v bendu prisoten najdlje, pa čeprav ni bil del originalne zasedbe. Pomagal je ustvarjati in napisati glasbo za 16 albumov zasedbe, pri čemer pa se, zanimivo, v javnosti ni nikoli preveč izpostavljal. Po številnih menjavah članov danes bend sestavljajo Barney Greenway kot vokal, Shane Embury na basu, John Cook na kitari ter Danny Herrera za bobni. V tej postavi jih boste lahko videli 1. decembra letos v Cvetličarni v Ljubljani, skupaj z Master, Brett in Goatburner. Gre za enega najbolj znanih kultnih grindcore bendov, ki je imel v svoji skoraj 40 let dolgi karieri vedno ekstremen izraz, saj je združil punk, hardcore, trash, death metal, noise, grindcore, industrial, postpunk in še kaj. Zakaj je bilo treba našteti vse te žanre? Ker je Shane Embury marsikaterega od omenjenih žanrov upeljal v Napalm Death, kadar pa ustvarja glasbo tudi izven Napalm Death, se peča z vsemi naštetimi žanri, kar je bil tudi povod za današnjo oddajo. Kot rečeno, je Shane Embury član zasedbe Napalm Death že od leta 1987 in čeprav zaradi zdravstvenih težav danes ne nastopa več toliko z njo, je še vedno njen integralni del, tako kot vokalist Greenway ali pa bobnar Herrera. Predstavili bomo nekaj različnih obrazov zasedbe Napalm Death in vas ob tem pripravili tudi na druge Shaneove glasbene izraze, ki jih predstavljamo v današnji oddaji. Zametke Shaneove Napalm Death kariere smo slišali že na začetku oddaje v pesmi Lucid Fairy Tale z albuma From Enslavement to Obliteration. V nadaljevanju bomo slišali pesem Suffer the Children z albuma Harmony Corruption, v kateri je zaznati njihovo bolj death metalsko fazo. Sledil bo nenavaden komad Cursed to Crawl z albuma Diatribes, na katerem je prevladujoči čisti vokal prav Shaneov. Iz poznejšega obdobja bomo slišali popolnoma Shaneovi Napalm Death stvaritvi. Pesem How the Years Condemn z albuma Utilitarian, ki je šel leta 2012, in Amoral z trenutnega zadnjega albuma Throes of Joy in the Jaws of Defeatism, ki je šel leta 2020.

Tole so bili Napalm Death v štirih pesmih, ki so nekako predstavile različne oblike njihove glasbene ekstremnosti. Ste pa na valovih Radia Študent in poslušate oddajo DJ Graffiti. V središču pozornosti oddaje ni toliko zasedba Napalm Death kot njen član, basist Shane Embury, ki je poleg tega aktiven v številnih drugih projektih. Večino teh bomo spoznali danes, Napalm Death pa si lahko, kot že povedano, ogledate 1. decembra v Ljubljanski cvetičarni, poleg zasedbe Brad, Master ter Goatburner. Zdaj pa je čas, da nadaljujemo z drugimi projekti Shanea Emberyja. Čeprav Shaneovo ime zasledimo v grind bandih, kot so Band C, Lockup, Venomous Concept ali pa v death metal zasedbi Insidious Disease, in če bo vse po sreči, bomo vse te zasedbe danes tudi poslušali, je možakar svoj ljubezen do recimo metal glasbe pokazal tudi v drugih zasedbah. Ena takih je Absolute Power, ki igra heavy metal, njena člana pa sta tudi nekdani Napalm Death kitarist Mitch Harris in producent Napalm albumov Russ Russell. Zasedba Absolute Power je od leta 2006 do danes izdala le po sebi poimenovan prvenec. Shane je igral tudi v progresivnem hard rock bandu Menace, kjer je pod imenom Erebus pomagal ustvariti album Terminal Velocity, ki je šel leta 2014. Poleg so tudi pod psevdonimi bobnar Derek Rowdy, vokalist Mitch Harris ter basist Frederick Leclerc, ki so na sceni zelo znani. Shane vedno poudarja, da je odraščal Slade, Rainbow, Black Sabbath, Saxon in podobnimi. Njegov največji idol pa je Ronnie James Dio. Njegova ljubezen do metal glasbe je neumrljiva. Prisluhnimo najprej bendu Absolute Power in pesmi Sea of Horns. Z albuma Velocity zasedbe Menace pa bomo slišali pesem To the Marrow.

V današnjih DJ grafitih spoznavamo različne glasbene izraze basista zasedbe Napalm Death, Shayna Emberyja. Kot smo že izpostavili, se je Embery najbolj proslavil z Napalm Death, hkrati pa je imel in še ima različne, predvsem grindcore projekte. Poslušali pa smo tudi malo bolj tradicionalni metal zasedbi Absolute Power in Menace, v katerih je izrazil svojo ljubezen do metala in hard rocka na splošno. Kot večni raziskovalec glasbe je sicer poleg ekstremnih zvrsti v 80-ih letih prejšnjega stoletja prek časopisov ali pa prek oddaj danes pokojnega, a legendarnega radijskega DJ-ja Johna Peela ter predvsem njegove oddaje Peel Sessions spoznaval tudi druge glasbene zvrsti. Poudarja, da so nani na druge člane Napalm Death vplivali Jane's Addiction, Cocteau Twins, Killing Joke, Swans in številni drugi. V 90-ih pa je na Shayna velik vtis naredila glasba, ki je vpletala ali promovirala vplive hip-hopa, industriala, hardcora in še česa. Tako je imel v 90-ih kar nekaj predvsem industrialnih kolaboracij, s katerimi je izdal morda po eno ali dve plošči. Pri tem je igral bas, kitaro, občasno ponudil tudi vokal ali pa programiral ritem mašino. Pa jih spoznajmo nekaj. Eden bolj znanih, vsaj v metalskem undergroundu, je projekt Meathook Seed, kjer je Shayne Embery sodeloval z Napalm Death kitaristom Mitchom Harrisom, vokalistom Christophom Lamouettom iz zasedbe Out ter nekdanjim Benediction bobnarjem Ianom Tracyjem, s katerim je Embery sodeloval tudi pri prej poslušani zasedbi Absolute Power. Kot kaže, je Embery pogosto sodeloval prav z Mitchom Harrisom, s katerim sta tudi v Napalm Death predstavljala tisti del ustvarjalnega jedra, ki je najraje eksperimentiral. Meathook Seed je bil prvotno projekt bratov Tardy iz Obituary in Mitcha Harrisa. Izdali so dva albuma. Na drugem, leta 1999, izdanem albumu Basic Instructions Before Leaving Earth oziroma Bible, pa je aktivno sodeloval tudi Embery. Z tega albuma bomo prisluhnili pesmi Push Away.

Zanimiv projekt je tudi Blood from the Soul, ki ga je Shane Embury leta 1993 ustanovil žal danes pokojnim pevcem newyorške hardcore zasedbe Sick of It All, Louiem Collerjem. Skupaj sta leta 1994 izdala album To Spite the Gland That Breeds. Embury je odigral vse inštrumente, kot vpliv pa navaja predvsem Fear Factory in Godflesh. Vokalno Lou Collar zveni povsem identično kot v svojem matičnem bendu, vsekakor pa ustvari zanimivo zvočno sliko. Po tem albumu se je zasedba leta 2020 vrnila v drugačni postavi. Collarja je zamenjal Jake Bannon iz Converge, za bobni je Dirk Verbeuren iz premnogih bendov, na basu pa Jasper Livred iz Nason. Izdali so še album DSM-5. Spremenca To Spite the Gland That Breeds pa bomo poslušali pesem To Spite.

V DJ Grafitih predstavljamo Shana Emberyja in trenutno smo v njegovi tako imenovani industrialni fazi. Poslušali smo zasedbi Meathook Seed ter Blood from the Soul. Zdaj pa je čas za zelo zanimiv projekt Tronos, v katerem sta poleg Emberyja, ki poje in igra kitaro, še producent Ras Russell, s katerim snemajo Napalm Death, v Tronos pa skrbi za kitaro, vokal in klaviature, ter bobnar Dirk Verbeuren. Do zdaj so prek založbe Century Media leta 2019 izdali album Celestial Mechanics. V projektu se čutijo vplivi heavy metala, znanstveno-fantastičnega duma ter industrial metala. Prisluhnimo singlu Judas Cradle.

Čeprav je Shane Embury zelo zaposlen z Napalm Death, kjer je eden glavnih tvorcev glasbe, je izjemno kreativen tudi zunaj matičnega benda in današnja oddaja poskuša predstaviti njegove številne projekte. Za konstantno in raznoliko glasbeno izražanje krivi svojo hiperaktivnost in radovednost, hkrati pa zelo rad sodeluje v različnih projektih z različnimi ljudmi. Včasih so ti projekti bolj dolgotrajni, včasih pa zgolj enkratni. Eden takih je tudi sodelovanje z nekdanjim sepulturinim bobnarjem Igorjem Cavalero. Ta projekt nosi ime po obeh članih, izdal pa je le dve pesmi, ki sta skupaj išli lani. Prva pesem je noise izraz Igorja Cavalere in precej črpa iz estetike kakšnih Blood aus Nord. Druga pa je dekompozicija Shanea Emberyja, ki spominja na njegov solo izraz Dark Sky Burial. Prisluhnili bomo seveda Shaneovi pesmi Own Your Darkness, ki traja nekaj manj kot 14 minut.

Radio Študent se zadajo DJ Graffiti danes posveča številnim glasbenim izrazom basista grindcoreovcev Napalm Death, Shane'a Emberyja. Po daljši noise ekspediciji v obliki pesmi Own Your Darkness se osredotočimo na njegov pomemben solo izraz Dark Sky Burial. Ta je nastal v času pandemije COVID-19, uteleša pa Emberyjevo ljubezen do drona, industriala ter zvočnih pokrajin, ki jih srečamo v filmih. Tematsko gre za raziskovanje lastne notranjosti, podkrepljeno s preučevanjem Carla Gustava Junga. Emberyj je pod imenom Dark Sky Burial izdal kar 18 albumov. Pri ustvarjanju mu najbolj pomaga prav producent Russ Russell. Z albuma De Omnibus Debitandum Est bomo poslušali otvoritveno pesem Commands from Beyond.

Kot posledica Shaneovega projekta Dark Sky Burial, v katerem dotični glasbenik raziskuje lastno bit, pri čemer se močno naslanja na Karla Gustava Junga, pa je nastal še album Bridge to Resolution, pod katerega se je Shane Embury podpisal kar s svojim imenom in priimkom. Kot ste verjetno opazili, Embury, čeprav je še vedno del Napalm Death, zaradi zdravstvenih težav ne potuje več toliko z njimi. Te telesne in psihične izzive rešuje na dnevni bazi, pri čemer pa je vseeno zelo ustvarjalen. In če je v zasebnem življenju čas pandemije COVID-19 zanj predstavljal težko obdobje, se zdi, da se trenutno drži precej bolje. Rezultat je album Bridge to Resolution, ki ga je Shane Embury izdal letos pri založbah Dissonance Productions, Cherry Red Records. Na njem pa sodelujeta še Carl Stokes, nekdani član death metalcev Cancer, ki z Emberyjem sodeluje tudi v Dark Sky Burial, ter producent Simon Efemi, ki je delal s Paradise Lost in Crowbar. Na albumu se kaže Emberyjeva ljubezen do zasedb, kot so Cocteau Twins, Killing Joke, The Cure, Ministry in The Mission. Prisluhnimo kar dvema pesmima. Prva bo Spasm Prayer, druga pa Bridge to Resolution.

Na valovih Radija Študent v oddaji DJ Graffiti danes predstavljamo basista zasedbe Napalm Death, Shane'a Emberyja, oziroma njegove razne glasbene izraze. Po solo albumu Bridge to Resolution, ki je izšel pred kratkim, predstavljamo še en zelo zanimiv projekt imenovan Little Giant Drug. Gre za duet Shane'a Emberyja in Mitcha Harrisa iz srede 90-ih let, v katerem sta poskušala glasbeno prikazati svojo naklonjenost do shoegaza in indie rocka. Oba člana Napalm Death sta bila v tistem času več kot dovolj zaposlena s svojim matičnim bendom, zato sta uspela izdati le en album, in sicer Prism Cast. Poleg omenjenih mož, bend tvorita še dva člana, pevec, kitarist Simon Orny ter bobnar Simon Hornblower. Album pa so posneli v studiu, kjer je nastal tudi album Diatribe zasedbe Napalm Death, Framework Studios v Birminghamu. Z albuma Prism Cast prisluhnimo pesmi At All.

Počasi se bližamo koncu današnje oddaje DJ Graffiti. Treba je omeniti, da je Shane Embury ob vseh projektih in seveda zasedbi Napalm Death nekaj časa skrbel še za založbo Fito Records, ki jo je ustvaril in vodil skupaj z Mikom Kennyjem iz Anal Natrak. Kasneje pa je ustanovil založbo Extrinsic Records, ki deluje večinoma prek Bandcampa in ponuja predvsem Shaneove projekte. Obe je vredno preveriti, seveda. Za zaključek oddaje bomo predstavili še nekaj zanimivih, a tokrat spet bolj grindersko, death metalsko ali hardkorovsko obarvanih projektov in bendov. Začeli bomo z manj znanimi. Tu bodo Hicks Kinison, Malformed Earthborn ter Born to Murder the World. Hicks Kinison je izdal en dolgometražni album Devour Their Hearts, jezen grinding hardcore z ženskim vokalom. Malformed Earthborn je duet Shanea Emberya in Dana Lilkerja, ki je odigral v premnogo legendarnih bendih. Skupaj sta leta 1995 izdala album Defiance of the Ugly by the Merrily Repulsive. Glasbo opisujejo kot miks dark ambienta, noiza, tehna, sludgea ter grindcora. Zanimivost, album je v celoti posnet na trak. Born to Murder the World je angleški kvartet, ki ga vodita Embury in Mick Kenny s še dvema članoma. Umazan, divji, jezni grind je šel v obliki alboma The Infinite Mirror of Millennial Narcissism. Zdaj bomo prisluhnili vsem trem zadevam, in sicer po vrsti. Hicks Kinison s pesmijo The Price, Malformed Earthborn s pesmijo Intoxicating Touch of Freedom ter Born to Murder the World s pesmijo Brutality Alchemist. Grind.

Današnjo oddajo DJ Graffiti na Radiu Študent bomo zaključili s tako imenovanimi super zasedbami, v katerih je Shane Embury še zelo aktiven. Te zasedbe so večinoma aktivne že v 90-ih let, igrajo predvsem grind ali pa death metal, ter so še en dokaz, da je Shaneova prva ljubezen pravi, brezkompromisni underground. Za konec bomo torej poslušali zasedbo Lock Up s pesmijo The Decay Within the Abyss. Bruherija s pesmijo Bruha in Karbonada, Venomous Concept bodo odžgali Toxic Kiss, poslovili pa se bomo z Insidious Disease in pesnijo Nuclear Salvation.

Današnji DJ Graffiti na radiju Študent so bili posvečeni basistu zasedbe Napalm Death, Shaneu Emberyju, ter njegovim številnim glasbenim izrazom. Oddajo je pripravil Ivan Cepanec Tegla, posnela pa svojo tehnik Ninja in speaker Biga. Lahko noč.

Obrišem se. Spet se zavem, da sem doma v svoji sobi. Spomnim se na ženo, ki je še zmer v službi in bo kmal doma. Pomislim na otroke, se umijem, oblečem in jih grem iskat v.

0: točno dno. Vsi ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Lahko nam vzamejo pivo, lahko nam vzamejo še telefon, lahko nam vzamejo vse, samo cinizma ne. Cinizem po slovensko. Skrbi za uravnavanje naravnega prirasta in zdravo želučno sluznico že 24 let.

0: in Melhijad, mali in veliki vrtni palček.
1: Melhijad, Melhijad, kako pa prideš na radio študent?
2: Nič lažjega. Anonimno se prijaviš na audicijo, potem zavrneš vse ponujene droge in seksistične pripombe, še zlasti do moških palčkov, pa je.
1: Kako lepa muzika!
0: Ja, Pipi. In od palčkala sta do...

0: notno. Vse ne rabiš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

vključno s tehničnim obiram, mestnim kinom, mini pleksom, vključno z virusom, črvesi, vključno s čipi v zapestju, vključno v stiku z zvestom, dihaj svobodo, ta pride, ko bomo vsi Nikolaj Čevčesko, vsakega Slovenca, njegovega Romuna, dan z dovoljene sanje, ko jutri ne bo novega dneva in če se veš svet zagreva. Tip, ki predaja Auspaha, najboljš ve, ko se se to dela. Tip, ki predaja Auspaha, najboljš ve, ko se to dela. Ja, si bo

We are.

0: Tim varianta.
1: Drama.
0: Pridi, Anja, pridi v temo. Držal te bom za roko. In pridi bližje. Da bova na enem mikrofonu. Mal bolj mehko. Ali mal bolj mehko. Glas. Še malo bližje, še malo bolj

0: spet. Zdaj imamo pa spet priložnost. Bomo gasnali vse luči. Razen te ta zadnje. Zadnje, ki si pravkar privil žarnico, da sploh brli ven. Da brli svojo mehko, nižno svetlobo v temino studija. V temino studija, kjer ni nikogar razen mene in tebe. A ti je že kaj narodno.
1: Daj, lahko začnemo.